Манас радиосу жаштықтың теме. Мұхамду музыка, ұқшам қаварлар, қызықту ұқтырулар. Нарын шарында 93.7 жаштығында жаңырады. Манас радиосу жаштықтың теме.